0: چورنی پپلا لہلی جا
1: ٹھہریے ذرا یہ کمرشل تو سن لیں.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: اوئے خوشیاں مناؤ, پنگڑے پاؤ, پنگڑے پاؤ, پنگڑے پاؤ.
4: آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں, خیر تو ہے؟
3: میری بیوی کا ویزا ہو گیا جی.
4: اوہو, مبارکباد, بہت جلدی آ گیا.
3: ساری نصیب دی گل ہے, میں لوکل ویزا ماہرین دی مدد لئی سی جی.
4: ان کا نام ہی بتا دیں, ہمیں بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے.
3: AMH سولیسیٹرز. ہور کون؟ او ودیا نے دوستانہ ماحول تیز تے جلدی کم کر دے رہے. سونے تے سواگا اے کیوں, ہر طرح دا ویزا ایکسٹینشنز, انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین, اور سٹیزن شپ اپلیکیشنز بھی کر دے نے.
4: چلیں ان کا پتہ بھی بتا دیں, آپ کو تو زبانی یاد ہوگا.
3: ہاں جی کیوں نہیں, نوٹنگم روڈ, نیو بیس فورٹ, نوٹنگم.
4: زبردست, میں ان سے رابطہ کروں گی اپنی فیملی کے ویزا کے لیے. نمبر کیا ہے؟
3: لو جی, او بھی زبانی یاد ہے, 0115-671-3677. پیور جم دی بلڈنگ وچ نے, مفتا مشورہ لو جی.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

ویلکم بیک ایک بار پھر سے سنتی ہوئی اس تمام تر سماعتوں کو خوش آمدید کرتی ہوں ڈیوا ڈائیلاگ میں, اور میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ. سو یہ سمپل سا شارٹ سا انٹروڈکشن ان سبھی لسنرس کے لیے جو کہ جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. سو اگر آپ نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سو ساتھ ہی ہمیں ٹیکسٹ کر کے بتائیں کہ آپ اس وقت دنیا کے کس کونے سے ہمیں سن رہے ہیں اور کیا کرتے کرتے سن رہے ہیں. سو ڈیئر لسنرز, کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک وتھ دی وائس آف ارجیت سنگھ؟ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ارجیت سنگھ کی آواز میں اس قدر درد ہے کہ وہ کوئی بھی گانا گائیں تو وہ آٹومیٹکلی بہت ہی زیادہ اچھا اور رومانٹک لگنے لگتا ہے. ویل, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا آپ کو بھی اس طرح فیلنگ آتی ہے کہ جب کبھی بھی آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو اور سڈنلی آپ ارجیت سنگھ کا کوئی بھی گانا سن لیں تو ایک ہارٹ بروکن والی فیلنگس آنا شروع ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں وکی کوشل, جو کہ انڈیا کے ون آف دا بیسٹ ایکٹرز میں سے ایک ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی انسان بالکل بھی دکھی نہ ہو, اس کا کوئی بھی ہارٹ بروک نہ ہو, لیکن پھر بھی اگر وہ ارجیت سنگھ کی آواز میں کوئی گانا سن لے تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے. ویل, میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. سو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیا آپ کو بھی ایسی فیلنگ آتی ہے؟ سو لازمی ہم سے شیئر کیا کریں, کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ پہلو کے بارے میں آپ کی کیا رائے, کیا پرسپیکٹو ہے. سو دیئر لسنرز, یہ تو بات ہو گئی ذرا میوزک کے حوالے سے. اب جہاں ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہیں آپ سبھی کے ساتھ ایک اور بگ نیوز میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فائنلی جس طرح کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دی اسپائڈر مین برانڈ نیو ڈے ہونے جا رہی ہے فائنلی ریلیز, سو آج جیسا کہ ہے 30 جولائی, سو آل اوور دا ورلڈ موسٹلی بہت ساری جگہ پہ یہ مووی فائنلی ہو چکی ہے ریلیز. سو سبھی سننے والے لسنر سے میں یہی کہوں گی, اگر ہیں آپ مارول سیریز کے فین یا پھر آپ کو پسند ہے فکشنل کریکٹرز تو یہ مووی آپ سبھی کے لیے بنی ہے, لازمی آج ہی وقت نکالیں اور جا کر اس مووی کو دیکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی کوئی بھی اسپوائلر مت دیجیے گا, کیونکہ رائٹ ناؤ ابھی تک میں نے یہ مووی نہیں دیکھی اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس ویکینڈ میں کیوں نہ اپنے دوستوں کے ساتھ پلان بناؤں اور پھر ہم سب جا کر یہ مووی دیکھیں. سو میں نہیں چاہتی کہ کسی قسم کا بھی اسپوائلر ملے, سو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو گو اینڈ واچ ناؤ. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اتنی ایکشن موویز اتنی نہیں پسند, لیکن جو میری فرینڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اس دفعہ, کیونکہ شی از اے بگ فین آف اسپائڈر مین اور بچپن سے لے کر آج تک اس نے اسپائڈر مین کی تمام تر موویز دیکھی ہیں. سو فائنلی جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں تو یہ پہلی مووی ہے جو تھیٹر میں ریلیز ہونے جا رہی ہے, سو اس لیے میری فرینڈ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. سو اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر میں نے بھی سوچا کہ اگر یہ اتنی ایکسائٹیڈ ہے تو ضرور مووی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی. سو اسی لیے میں نے اسٹارٹ کی ہیں اسپائڈر مین کی تمام تر اولڈ فرینچائز, کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر میں نیو فرینچائز دیکھوں گی تو ضروری ہے کہ پہلے پرانی دیکھ لوں. سو اسی طرح کل میں نے فرسٹ مووی کمپلیٹ کی اور آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی, لائک جس طرح سے میں نے سوچا تھا بالکل بھی ویسے نہیں تھی, بورنگ تو بالکل نہیں تھی, پلس ایکشن, ایکٹرز اینڈ دا اسٹوری لائن وہ بھی کافی زیادہ اسٹرانگ تھی. سو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ سب بھی لازمی دیکھیے گا, بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ پلان کریں, کیونکہ آج کل کی اس تیز ترین زندگی میں انسان کے بس بالکل بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دوستوں سے ملے, فرینڈس گیدرنگ کرے, تو اس طرح کے ہی انسان بہانے بنا کر اپنے دوستوں سے مل سکتا ہے. تو دیئر لسنر, انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے کرتے ہمیں آئی ہے ایک خوبصورت سی سانگ ریکمنڈیشن. سو ہماری ایک لسنر ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ گانا ہم شو میں پلے کریں. سو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ڈیوا ڈائیلاگ میں وہی گانے شامل کیے جاتے ہیں جو ہمارے لسنرز کو پسند ہوتے ہیں. سو آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک, ٹریک کے اس پار اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا فرسٹ سیگمنٹ.

جی تو لسنرز کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ تو یہ گانا میرا بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے کیونکہ اس گانے کے ساتھ میری کافی زیادہ میموریز جڑی ہوئی ہیں. سو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ٹریک؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا بھی پسندیدہ ٹریک یا کوئی ایسا ٹریک جس کے ساتھ آپ کی میموریز ہوں کنیکٹڈ, سو آپ بتا سکتے ہیں, میں لازمی اسے شو میں شامل کروں گی. سو لسنرز ایک بار پھر سے بتاتی چلتی ہوں, 01157100971 ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے, یعنی میرا اور آپ کا رابطے کا نمبر. سو اس نمبر کے تھرو آپ مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے اور بھی دیگر نارمل معمولات زندگی کے حوالے سے اور ہر طرح کے ٹاپکس کے حوالے سے. اور www.radiofaza.com.uk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو ڈیئر لسنر, جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ سائڈ ہابیز کی, کہ انسان کی زندگی میں سائڈ ہابی بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. سو آئی ہیو اے گڈ نیوز فار آل آف یو کہ فائنلی میں نے دا بک 1000 Planet Suns کر لی ہے کمپلیٹ. سو یا آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ کہ میں آپ سبھی کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بک کیسی لگی. سو بیسیکلی کچھ ڈیز پہلے, جیسا کہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے یہ بک اسٹارٹ کی ہے, بٹ سم ہاؤ ٹائم نہیں مل پا رہا جس کے چلتے میں اس بک کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہی.

سو دیل استاز فی الحال کے لیے آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب, کیونکہ کمرشل بریک پر جانا بھی ضروری ہوتا ہے, شو کی ریکوائرمنٹ ہے. سو جب تک ہم اس کمرشل بریک پر جاتے ہیں تب تک آپ ہمیں اچھے اچھے سے میسیجز لکھ کر بھیج دیجیے, اور میں کمرشل بریک کے دوران تمام تر آپ کے میسیجز ریکمنڈیشنز ریڈ کر لوں گی, اور پھر کمرشل بریک سے واپسی پر وہی تمام تر چیزیں ہم شو میں شامل کریں گی. سو فی الحال کے لیے آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب, آپ سبھی سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار. تب تک کے لیے ہمارے سنگ یعنی ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے سنگ اسی طرح سے جڑے رہیں, بندے رہیں, اور اسی طرح سے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر آ ویری شارٹ بریک.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. پل بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن. اگر دن اچھے سے نہیں گزر رہا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں آپ کے دن کو مزید خوبصورت بناؤں گی اپنے ساتھ کے ساتھ ساتھ. پروگرام میں شامل ہوئیے گا, اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائیے گا, انفارمیشن پرووائڈ کریں گے آپ کے پروگرام میں. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے 01157100971 اس خوبصورت نمبروں کی جگہ سیف اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. بڑے بتائیے گا جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف, بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں تو لازمی کروائیے گا, یا پھر اپنے پیسنجر کے لیے کوئی ٹریک لگوانا چاہیں یا ان کی فرمائش پہ کوئی ٹریک ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا, اور ان کو ان کی منزل تک جو ہے وہ حفاظت سے پہنچائیے گا. اور گھر بیٹھے وطین جو مجھے سن رہی ہیں, بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہیں. وہی کام کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بنایا جائے. سو اگر ریسیپی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی ریسیپی آپ ہم تک پہنچانا چاہیں جو چاہیں کہ ہم آگے اس کو جو ہے وہ انفارمیشن کو پرووائڈ کریں. سو میں اس کو ضرور کروں گی. اور جو لوگ نکلا ہے آفیسز کی طرف تو بتائیے گا کیسا دن گزرا ہے. آج دن بھی جو ہے وہ تھرسڈے کا ہے, تھرسڈے ہی ہے میرے خیال میں, ہاں جی تھرسڈے ہے, آج ہے تھرسڈے, تو ایک قسم کا یہ ویک کا اینڈ ہی آ رہا ہے میرے خیال میں. تو کل پھر فرائیڈے آ جانا ہے, اور فرائیڈے پہ فرائیڈے والے دن اتنی وہ مزے مزے کی جو ہے نا وہ گپ شپ نہیں لگے گی. اور دوسرا یہ کہ جو ہم روزمرہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جو کام ہم کرتے ہیں, وہ پھر ہم فرائیڈے کے دن اس طرح سے نہیں کر پاتے. ویل تھرسڈے کے دن کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, بندہ ویسے ہی بہت زیادہ بزی ہوتا ہے. تو آپ نے کرنا یہی ہے کہ آپ نے اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے, آپ اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے ریڈیو فضا کو ٹیون کرنا ہے, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے. بس شرط یہ ہے کہ انٹرنیٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے, انٹرنیٹ مانگا ہوا اچھا نہیں لگتا. اور آج کل جو ہے نا یہ سین بڑا عام ہو گیا کہ پہلے جب ہم کسی کے گھر جاتے تھے نا تو وہاں پر جا کے سب سے پہلے پانی کا گلاس مانگا جاتا تھا, اور اب مانگا جاتا ہے ذرا وائی فائی کا پاسورڈ تو دیجیے. مطلب زمانہ جو ہے نا وہ چینج ہوتا جا رہا ہے, ماڈرن ہوتا جا رہا ہے, تو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ابھی آنے والا جو ٹائم ہوگا نا اس میں بہت زیادہ چینجنگ آ جانی ہے. اور ظاہر سی بات آنی ہے, ایک ہی جگہ تھوڑی نا چیز رکی رہنی ہے. سائنس ترقی بھی بہت زیادہ کر گیا اور کر بھی رہا ہے. سو پروگرام میں جو ہے ہمیشہ کی طرح ہم ایک چھوٹا سا ٹاپک شامل کرواتے ہیں. ابھی کچھ دن سے میں رینڈم ٹاپک شامل کر رہی ہوں, مطلب جو میسیجز میرے تک ریسیو ہو رہے ہیں میں ان کو پروگرام میں شامل کرتی ہوں, اور اسی کے لحاظ سے تھوڑی بہت انفارمیشن جو ہے اس کو پروگرام میں شامل کر دیتی ہوں. سو ایسا کرتے ہیں کہ آج بھی وہی کام کرتے ہیں کہ جیسے جیسے میسیجز میرے پاس پہنچیں گے ویسے ویسے ٹاپک پروگرام میں شامل کرواؤں گی, ان باتوں کو شامل کرواؤں گی, پھر انہیں کے حوالے سے جو ہے تھوڑی بہت ڈسکس بھی کر لیں گے آپ سے. لیکن کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں, کوئی ٹریک کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, یا پھر کوئی ٹریک آپ سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور سلو راج سے یاد آیا کہ میں نے کل بولا تھا کہ ایک ٹریک آپ سب کے لیے پلے کروں گی, اور میں بھول گئی وہ چیز پلے کرنا ہے, کیونکہ میرے پاس فرمائشیں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور نہ مجھے یاد رہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک ٹریک پلے کرنا تھا. بالکل کوئی بات نہیں, پروگرام کا آغاز میں ہمیشہ اپنے پسند کے ٹریک سے کر لیتی ہوں. بٹ کل میرے پاس ایک فرمائش بھی تھی, لیکن آج جو ہے نا وہ میں آپ سب کے لیے ٹریک پلے کروں گی. پروگرام کا آغاز اس ٹریک سے کریں گے, اور میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے, گڑبڑ کر رہا ہے, تو مجھے بولنے میں تھوڑی سی دقت بھی محسوس ہو رہی ہے. تو کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ باتیں بھی کریں, لیکن جو ہے نا وہ ٹریک بھی پلے کیے جائیں, زیادہ سے زیادہ ٹریک ہی پلے کر دیں. میں یہی دعا کرتی ہوں کہ میرا جو دو گھنٹے کا ٹائم آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ میں اچھے سے گزار سکوں, کیونکہ جہاں پر آپ جیسے خوبصورت لوگ سننے والے ہوں گے وہاں پر ہم بول بول کے کیوں تھکیں گے.
वेल जिन नए लोगों ने आज और अभी फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, बैठ चुके हैं, आप फिर से आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल ओपन करते हैं इस खूबसूरत से लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं, बहुत से ऐसे एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं जो आपने मेरे लिए संभाल के रखे होते हैं। सोलो सी के साथ साथ आइए चलते हैं प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत से ट्रैक के साथ। एक छोटा सा ट्रैक प्ले करूंगी आप सबके लिए और उम्मीद करूंगी कि आपको वो ट्रैक पसंद भी आएगा। दरअसल मेरा एक मसला ये भी है कि मुझे ना ट्रैक ढूंढने में बहुत मसले पैदा होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं, हर बात नहीं बतानी चाहिए। वाला ये प्रोग्राम में शामिल करते हैं नेहा कक्कर की और रोहन प्रीत की आवाज़ को, सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड डैप। मिलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के उस बार, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1۔ میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام آفٹر نون مکس، جہاں باتیں بھی ہوں گی، مسکراہٹیں بھی بکھریں گی اور یادوں کی خوشبو بھی ہوگی اور زندگی کو خوبصورت بنانے والی نصیحتیں بھی۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، حیثیت خوشی اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ اس وقت سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان فرمائے، اگر دفتر میں ہیں تو آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اگر گھر میں ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گھروں کو ہمیشہ محبت رحمت اور خوشی سے آباد رکھے۔ دوستو، زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک نئی نعمت ہے۔ کبھی ہم مصروفیت میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں۔ اس لیے آج کے دن کی شروعات یا اختتام، جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے رک کر اللہ رب العزت کا شکر ضرور ادا کیجیے گا، کیونکہ شکر گزار دل ہمیشہ سکون پاتا ہے۔ اور جی ہاں، آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہوگا، آپ کی پسندیدہ موسیقی بھی، خوبصورت پیغامات بھی، معلوماتی گفتگو بھی، اور کچھ ایسی باتیں بھی جو شاید آپ کے دل کو چھو جائے۔ اگر آپ کسی اپنے کے نام یا کوئی خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں، سالگرہ کی مبارکباد دینی ہو، کسی دوست کو سلام کہنا ہو، یا کسی گانے کی فرمائش کرنی ہو، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ابھی اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلا پیغام آپ ہی کا ہو۔ نمبر نوٹ کر لیجیے، 0115710971۔ آپ اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ ابھی ہمیں میسج کیجیے، کال کیجیے، ہم آپ کا پیغام ضرور شیئر کریں گے۔ چلیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ایک خوبصورت سوچ کے ساتھ۔ جو انسان دوسروں کی آسانی کا سبب بنتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔

سنیے گا آواز اور پہچانیے گا، اور اپنے جوابات ہمیں ارسال کیجیے گا 0115710971 پہ۔ درست جواب دینے والے خوش نصیب کا نام

لسنر آپ نے آواز سنی, ہمیں جواب ارسال کیجئے گا, ہم آپ کا ویٹ کرتے ہیں جوابات کا. اس نغمے کے بعد ہم اپنے آپ کے جوابات شامل کریں گے پروگرام میں. جلدی سے اپنے جوابات ارسال کیجئے اور پہچانیے, آواز سیگمنٹ میں شامل ہو جائیے.

ویلکم بیک دوستو, بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کس نے صحیح جواب دیا. پہلا پیغام آیا جہلم سے, حمزہ کی طرف سے, کہ میرے خیال میں یہ آواز سابق کرکٹر وسیم اکرم صاحب کی ہے. حمزہ بھائی پروگرام میں حصہ لینے کا بہت شکریہ, لیکن افسوس کہ آپ کا جواب درست نہیں. دوسرا پیغام آیا ہے میرپور سے عائشہ کی طرف سے, کہ السلام علیکم, میرے خیال میں یہ آواز احمد شہزاد کی ہے. عائشہ آپ کا بھی بہت شکریہ, لیکن یہ جواب بھی درست نہیں. ایک اور پیغام آیا ہے دینا سے ارسلان کی طرف سے, یہ آواز یقیناً پاکستان کے معروف نشید آرٹسٹ جنید جمشید مرحوم کی ہے. بالکل درست جواب, جی ہاں دوستو, یہ آواز تھی جنید جمشید مرحوم کی. احسان بھائی آپ کو بہت بہت مبارک, آپ نے بالکل صحیح پہچانا. اگر آپ بھی اگلے سیگمنٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, کیونکہ اگلی بار آواز شاید زیادہ مشکل ہو, لیکن انعام بھی ہوگا مزید دلچسپ. اب چلتے ہیں خوبصورت نغمے کی طرف, صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر سنتے رہیے ایف ایم 97.1.

آج کا ایک مثبت خیال یہ کہ اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا. اب ذرا مسکرا دیجیے, کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کا دن خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے. اور اب وقت ہے خوبصورت نغمے کا. بریک پہ جانے سے پہلے آپ بھی لطف اٹھائیے, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.

اور آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا وہ خواب کیا ہے جسے آپ ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنا جواب ابھی کمنٹ میں ضرور لکھیے, میں آپ کی کمنٹس بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ ان پر بات بھی کریں گے. اور ایک بات, اگر تک ابھی تک آپ نے اس لائیو کو شیئر نہیں کیا تو ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ مثبت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. چلیے اب ایک خوبصورت سا نغمہ سنتے ہیں, پھر واپس آ کر آپ کی کمنٹس شامل کرتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.

سامعین کرام، آج کے پروگرام کا وقت یہیں تک تھا. امید ہے ہماری باتوں، خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا. یاد رکھیے، زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیے، اپنے والدین کی قدر کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جہاں بھی رہیں محبت، اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں، کیونکہ یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں. میرا اور آپ کا ساتھ سوموار سے جمعہ روزانہ 2 سے 4 تک ہے. آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئی باتوں، نئے موضوعات، خوبصورت گیتوں اور آپ ہی کے پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے.

اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین نہیں ہیں اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنی دعا میں

سبل جناب، آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کامیابی جو ہے اس کی پہلی سیڑھی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر پہنچنے سے پہلے سٹیپ اٹھانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ پہلا سٹیپ ہی نہیں اٹھاتے اور آپ صرف یہ سوچتے رہیں کہ منزل بڑی دور ہے یا پھر بڑی مشکل سے راستے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 10 لوگوں کو یہ بات کہہ لیں جب تک آپ خود اس پر چلتے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مشورہ اسی کو دیں جس پر خود بھی عمل کر سکیں، اسی طرح سے کامیابی کی پہلی سیڑھی آپ تبھی چڑھ سکتے ہیں جب آپ کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سپورٹ حاصل نہیں ہے تو کاکا محنت بڑی زیادہ جی۔ پھر وہ کسی نے کہا تھا کہ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ، اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہم بے تحاشا غلطیاں کرتے ہیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونے سے پہلے، اور یہی غلطیاں جو ہیں ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ بات سکھاتی ہیں کہ اس جگہ پر دوبارہ نہیں آنا۔ وہ ٹرائی ٹرائی اگین والی بات تو آپ نے سن رکھی ہوگی نا کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے، غلطیاں ہوتی رہیں، ہونے دیجیے، کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو آپ یہ چیز سیکھ ہی جائیں گے۔ اور پھر جس انسان کو ایک دفعہ غلطی کی ٹھوکر لگ جاتی ہے وہ دوبارہ وہ غلطی کبھی بھی نہیں دہراتا۔ آپ کی زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بے تحاشا آپ کے ساتھ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں بار بار معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، دو دفعہ ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی۔ اور اگر بار بار غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ جان بوجھ کے ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کسی کو اتنا ہی معاف کیجیے گا جتنی وہ غلطیاں کرتا ہے۔ بار بار غلطی پر معاف کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور اس کے بہترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان سے کنارہ کشی کر لیں۔ ضروری نہیں لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ ہی ہر جگہ پر ہو، کچھ رشتوں میں خاموشی سے علیحدگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ سو آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے رشتے بھی ہوں گے جو آپ کے سامنے نہ صحیح لیکن آپ کی پیٹ کے پیچھے آپ کی برائیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، اور جو لوگ آپ کی برائیاں کرتے ہیں اور بات ایک نہ ایک دن دیکھیں ہر کسی کی سامنے آ ہی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غلط دھوکے کو اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے، جس جگہ سے دیا جاتا ہے نا ایک نہ ایک دن گھوم پھر کے اسی جگہ پہ واپس ضرور آتا ہے۔ تو اگر آپ کے چاہنے والے، آپ کی محبت کرنے والے آپ کی پیٹ کے پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں تو موقع اتنے ہی دیجیے گا جتنا آپ میں صرف ہے۔ ایک دو تین دفعہ اگر آپ سنتے ہیں بارہا لوگوں سے کہ آپ کی پیٹ کے پیچھے آپ کی برائیاں ہوتی ہیں تو ان رشتوں سے کنارہ کر لیجیے گا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے پروگرام میں انفارمیشن زیادہ اور انٹرٹینمنٹ کم ہے، اور اس کی وجہ یہ تو سیدھے ایک دم مینو سیریس ہی کر دیتا ہے۔ حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑی جی گپ شپ کراں ذرا چنگے ماحول دے وچ، لیکن امید نہیں ہے جی۔ ویل پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور ایک اور خوبصورت، ایک نہیں بلکہ دو خوبصورت سی آوازیں پروگرام میں شامل کریں گے جو کہ گرو رندھاوا اور پٹ بل کی آواز میں ہے، تو انگلش پنجابی مکس کر کے ذرا آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور اچھی لگے گی۔ اس کو لائک کو انجوائے کیجیے گا۔ اس کے اس پار ہوگی آپ سے ملاقات، بس رہیے گا میرے ساتھ ساتھ۔